Ja, zdaj pa gremo naprej. Safir in I feel good. Poznate tole? Iz 80-ih seveda. Dobro jutro na današnjo sredo.